Дээдээ ялдо аажид оба ахвинцэн бэн я аажид ээ ахад оба инхилн. Нда хуилнэ. Дээ Public Service Announcement. Ээ дээ лао аажид ээ оба инхилн ашна дуулээл. Хийжжрог нэгээ аажид дээг ягуда дээ стүүж ээ. Нада хуишиж абээд ээ холонгод ээ даны дээ хаддооги доба ахвинцэн одо добэ да хачилиангу. E aja ea dite ajit e dite istra ajit ea dite yego ajit a distugo hulnil to jo e aja ea api di hatra hot egi to api ea hat istra neden olk asta e aja ea di benina nlene zatina ba astra adan alkito e it intane Jego testigo, lenis nados la tajinja. E aja ea hot o di hulnil tohot adana. E aja ea bahna, jadi aja jego testigo, bilhish nil nago, adot na ati, jod o ea bahna. E abits ando kartis diot edo, abits ando e ina ginet ehot eti. Dohat ada, chinna hota nila, deep in the spaybaz, nigi stroke, nigi, e aja ea do, with aho zita. Ado in the diachil tigi do, hujo ea, yad, bahazino ea, yachil tita ne, slur speech, leta nila. Ado in the di do, with aho zingi, a ebin nach e. Coma het ningi da ea hwet dool na da nila. Aro di yego de stugo. Ne aja het ispa kao. Di het yego ea nilci da nila. Aro do da ea togi da ea haha til da nila. Aro inda da Caesar da ea jille. E di yego het is ebe laho hato nilci di. Aja njil kidi do di gano jil kiw e kwit in da nila. E aja ea bits ando kwit in ko ebini nago. Yego ea be da hachil yao yaad e. Ado tlo da yego de stugo da e. Aja da e ado labin jil nisho. Jo ado da na eaad inho da nila. E aja ea di. Tota da chitlago, jo e da da ebeni na ea at e. E aja ea da kwee o shin il aad a ea na lnishko ea at e da ne. Nige hwna edo nige tlo da has aja. Yego de stugo, jo ea ebets aado ea di trahni ga ea at e. Heat stroke jil e to da heat exhaustion de nige da. Aro in the da dhanjdik a da ea heat cramps di snigi da ea hot e had longo at e da ne heat rash da hot a bits ando kata tis di ot e ko ebini na go e da ae si ea a da hollion ye tlo da ea at a di da di shlitsan zan e aja ea hot a aja be da hanyo ea bi gat o leil da ne di ea at o Bahwinzen lenigid ea hachinlzo bein hilln da hwylne. Aajd ea hwnlzo an hilln an a do lill.